0: もう3日間だ。なんか変わったことないのか？
1: 彼女は誰かを待ってるみたい。だけど未だに現れてないが。
2: 彼女の勢力は非常に強い。ずっと振り回してます。
1: また出かけた。
2: 人と約束したみたい。それはお先にして。
0: いいぞ。

0: この狐のオーナーを俺を買収したくて一緒に密輸に参加させる気が。
1: ああシムレスパイプとメンプ
2: 両方必要だ。こっちに次次第全部差し押さえろ。
1: ああそうだ、金塊は平田君を見返り金で言うよ。今度は
2: ご苦労さんでした。
0: ありがとうございます。

0: 我负责这次营救工作，这是我从事革命工作这么多年以来第一次有这种自私的请求。我希望组织上能够同意。
1: 但有个条件，
0: 你说，
1: 就是因为你们俩这种特殊的关系，组织上怕你冲动。
0: 我知道了，我一定会注意的。你去吧。
2: 希望他们都没事啊。失望したよ、平田君。申し訳ありません。かか処罰を。それが頭を下した。今教えろ。貨物を乗せるときはお前は何をした？船に乗せるのはずっと見ました。
3: いつ離れた？全部乗せて、その後に離れました。
4: では貨物は全部船に乗せたのね。はい、港にいる人がおるはずです。
3: 不思議なことだ、こんなにたくさんの貨物がよくもお前の目の前で消えたとは。
4: わかりません、思い出せません。
3: こんな数の貨物は一人や二人で簡単に動かせないはずだ。動かそうとしても僕が気はつくはずだ。乗せた時には20人もがっかりで半日かかりました。
4: 指示副人でも集まってやったのか。 悲しいは一つだけ。いえ、政府のやつだ。彼は20と繋がりがある。戻る時に 彼らを僕に先を飲ませて酔わせました。
3: 小林孝吉だ。上海憲兵スレープにつないで。

0: 男人还不如女人更讲义气呢。
1: 您说这女人是谁啊？
0: 啊，林院长。
2: 他还讲江湖义气，那是谁出卖的我呀？你傻呀你啊！您别生气，您别生气啊！就是中国只有最好的朋友才这么说话吗？真的，真的。
0: 你们自己做事情这么大大咧咧的，不讲究，漏洞百出，能怪别人出卖你们吗？
2: 我向您保证，这世上根本就没有什么江湖道义。
0: 我觉得你需要一点时间来好好的想一想，到底该怎么跟我解释。
3: 哎，
2: 小林阁下，不是您，我跟你说，我真的是冤枉了我。小林阁下，我这也是为了……
4: 小林閣下，働きっぱなしで少し休んでください。
3: 俺も休みたいだけど、向こう休めないな。
4: それ本当にヤオハ官がやったと思いますか？
3: 違うと思いだけど、彼じゃないならこれは簡単だ。彼がそこまで器用にやれると俺は思わないかな。
4: 彼に結構厳しいですね。
3: あんなやつ時々痛みつけなきゃ、自分は何者か誰か主人なのかを思い知らせないと。
4: ならこのことは新種軍と忠義救国軍とどっちの仕業と思いますか？
3: こんなに大胆でかつ繊細に欲張りだし、紳士軍以外誰かいるのか？忠義救国軍みたいな腰抜けはできこない。紳士軍は違う、あいつらは何点も欲する、全て自分の手で取る。言うに必ずあいつらだ。だから心身こそ最も防備しなきゃ危険な相手だ。分かったか？
4: 分かりました。

0: あ、小林孝吉だ。
1: 上海憲兵隊。
0: あ、どうも、小林孝吉だ。
2: 上海憲兵隊は完全に一致する船を見つけた。お前が行った船より30分早く出航した。貨物は絶対あの船の上だ。お前をなくした。証明書もあいつらに利用された。
3: カカ、今船はどこですか？
2: 死後で貨物を降ろした後、俺らの縄張りから逃げた。
3: なら私は今すぐこの貨物を。
2: うん、もう遅い。電話で来た。貨物が降ろした後全部移動された。実に見事な運用船だ。
3: 誰がそれをやったと思いますか？
2: 誰だと思う？
3: 一人じゃできない仕業だと思います。
4: チンパンの連中。
2: チンパンの連中。昨晩憲兵隊すぐあいつらを捕まえて尋問した。全員泣きながら昔の出来事を吐き出して、お互いのことを摘発した。本当にあいつらか？
3: 林宇宙。
2: あの林宇宙今は家にいないと確信してる。今すぐ呪文を封鎖しろ。出入り禁止の命令を下した。

0: すまない平田君、衝動的な一面を見せてしまった。あの女は俺を怒らせた彼女の邪悪とずるさ、彼女への認識をはるかに超えてしまった。まさかこんな東京都手段を持ってるとは。助け人はいるはずだ。召喚が来ました。
1: 憲兵隊の電話です。来てほしいと言ってます。
0: 今向こうの首都長官は
1: 6人死亡、中に1人は少佐です。トランクが爆発されました。

0: 憲兵隊がなぜ急に帰らせたのですか。もう状況が抑えないわ。あいつらはいつもスケホーダーをやってたから。もし軍事急死があれば当てるも当然だ。
1: 止まれ。

0: 还可以杀南京、上海，甚至更多地方的日本兵。每杀一个日本兵，我就在上面留一个字条，写上小林武义军残暴至极，是他让你们去送死。
1: 小林学官，
2: もしあいつが本当にそうするとしたら、絶対に加賀をここにいさせないでしょう。

0: 你又怎么了？
1: 我怎么活的越来越不像我喜欢的样子了？
2: 喝多了。
1: 不喝了。
0: 我扶他进屋去了。
2: 去吧。
3: 1944年6月15日，美军空军第20航空队的B-29轰炸机群从成都起飞，对日本九州进行首次空袭。
4: I'm Major Captain William Thompson. My plane took off normally and is arriving over Tokyo in 10 hours and 20 minutes. May God bless the U.S., bless China, and a smooth return for my crew.
3: 此次行动首次实现从中国大陆远航空袭日本本土，震惊了日本。
4: Good job, guys. Let's go home.
5: Well done, Captain. You got them.
6: Yeah, Thompson, you can get out your whiskey and wear Sichuan sausage.
4: Yeah, here we go.
7: 米軍陸軍空港大司令ヘンリー・アーノルド将軍がノルマンディの前線で視察した時に、今回日本の空襲は世界的な空中戦争の発端になると述べました。
8: 大佐。アメコはまた東京を襲った。
9: 我らの爆システムは飾りだ。アメリカ人に好き勝手やらせて。
8: 飛行機は中国の内陸からだそうです。
9: 中国の土地が広すぎる戦略的改善の余地が大きい。
6: Thompson, we have entered the sky of China
10: Guys, wait! Attention, please! There's a noise coming from the right engine. It doesn't sound good.
5: What's up, Mark?
11: Okay, Captain. The right engine start dropping. Let's do something.
6: The engine gonna fall!
5: Damn. Shoot.
0: What is that?
10: Right engine is completely dead!
11: Oh, damn it! Left engine also stopped dropping, Captain!
6: Oh no! The Mary and kids are still waiting for me!
10: Hey, calm down, everyone. We're already in China airspace. Got it? The left engine is dead too!
6: Hey,
3: 盟军一架 B-29 轰炸机在返航途中发生故障，在我国东海迫降，机上共有12人，机长威廉·汤普森少校，领航员奥布莱恩上尉，工程师斯特尔马克中尉，副驾驶卢兹中尉等4人跳伞着陆。
12: はい、わかりました。今すぐ大範囲の捜索を始まります。あのアメリカ人たちを捕らえます。ご安心ください。今回必ず一矢報いる。
13: 报告总部加急电报。
14: 啊，
15: 分身了，别扯了别扯了。
14: 来来来来，
15: 长官不急电。
14: 总部来电，日军已获知盟军战斗机坠机，现在已经派出规模浩大的军队进行搜捕。
15: 长官部命令我们要找到人，阻止日军抓捕和防止新四军营救他们。共产党这样会增加他们的政治资本。
14: 总部要求我们必须不惜一切代价抢在日军前面找到盟军飞行员，并保证他们的安全，把他们安全地护送到总部，而且给了我们一个大致的方位。

0: ぜここにいる。アメリカ人探しに行くのか。
1: 戦闘部隊も出発しました。僕は今出発しようと。
0: 見つかって捕らえて連れてこい。審判を下せねば。
1: はい、必ずやります。
0: もしアメリカ人を逃したら最大の恥だ。
1: はい、わかりました。
0: 行ってこい。
2: 你好 Oshu Megor, do you understand what I said to Thompson?
3: I don't know if the Chinese will get it, but the Americans won't understand it for sure. Captain O'Brien.
2: You know, I can't use my arm, so you have to practice 8th Royal Army and New Fort Army. The two gestures.
3: 8 and 4, like this?
2: Yes, 8 and 4, good. I think someone's coming here. Yeah, I swear.That's the Japanese.
4: 望远镜，你看，那几个飞行员肯定掉到这一片了。
5: 好，
4: 仔细找。
5: 好。

0: 行け通りだ。殺すな。
1: 尋問、なぜ行け通りにする。
2: ほら、あっち行け。
1: はい。
3: 两点半方向，日军在向人开枪，这什么人呢？
1: Are you okay?
4: My leg!
1: Move!
4: My leg!
1: Come on, go! Come on, you grab me!

0: long live peace and friendship all over the world.
1: He's our friends.
0: Help me. We're also friends. We're Americans. Yes. Friend.
1: Yeah.
0: Thanks for seeing us.
2: 那我们就一起走。Together go.
3: Together. Yeah.
2: Yes. Yeah. Let's go. 把日本人的枪全部收起来。走。
4: 太君。
5: 我来。
4: 太君。姐夫，喝水。
6: 你小子别犯傻啊，枪一响就给我趴下来，你有个三长两短呢，我跟你姐没法交代啊。
4: 哎呀，姐夫，我怎么觉得您现在干劲儿没之前足了？
6: 有意气风发的时候啊，就有冷静思考的时候，是吧？我算是想明白了，甭管跟谁干，别使那么大劲儿。
7: 现在这局势不太好啊，哎，以后怎么着还真说不准呢。
6: 哎呀，我就觉得这边啊，现在是越来越不可靠了。
4: 那你想怎么办啊？
6: 咱们有地儿投奔呢。
4: 谁呀？
6: 冯东野，他现在是忠义救国军的副司令，我把你们拉过去，怎么着不给个师长干干呢？所以现在留个心眼，给自己留点后路。口号喊得震天响，脚底下就是不挪窝，让这帮日本人自己忙活去呗。
4: 姐夫，您真厉害。
6: 嗯。
8: 大佐哥哥，原因を把握した。私たちは小藩の正体に出会った。向こうは大きな代償を支払って航路少佐の封鎖線を突破したが、彼今は数名さんの本拠地まで退却し、今下るの道は我らに支配され、彼らはすでに下ることはできない。
9: 養老の山は新宿の天下だ。彼らはここの全てを熟知している。しっかり閉じ込めばよい。勝手なことを取るな。みんなに今晩はしっかり休めと伝えてくれ。
8: ありがとうございます。大佐閣下こそ一番苦労しています。
9: ああ、坂田君は大阪の師団から来たと聞きましたよね。
8: はい。
9: うん、大阪人は商売が得意と聞いた。何でも買えると聞いたが本当か？
8: はい。
9: 例えば菊政宗。
8: 飲みたいなら持ってきます。
9: ああそうか、なら夜でも一緒にどうだ。明日の成功を祝おう。見返りとして俺が中根ひそしていた商工所を送ろう。当時では有名なお酒でね、噂で商工人が女の子を産んだなら子供は1ヶ月なんた時に酒を選んで土で拭いて、そして地下に埋める。その子はお嫁に嫁く時に放り出して親族を招待する。故に女儿本と名付けた。どうだ？
8: 喜んでいただけます。

0: 不要悲伤，也不要难过。我相信这些牺牲的同志也不希望看到我们现在这个样子。我们要把这种悲伤化为力量，更好地投入到革命当中去。
1: 大佐哥哥，新四軍の部隊は我らを攻撃し始めました。
2: 思ってた通りのことだ。坂川中佐の部隊がすでに到着して戦いの望んだ。ああ、平田大佐にこう伝えろ。すぐ接触から離脱す。すぐ民衆の新四軍を包囲しろ。予想外の出来事がなければ、ここは勝敗が探した突破口だ。
1: 大佐哥哥、ここの地形は新四軍には有利ではないです。攻撃に向いてない。本当にここを選ぶんですか？
2: お前が思いつくなら勝敗も思いつく。でも彼は少し多く考えるだろう。その少しが俺の欲しいところだ。
1: はい。
0: 老兄，你是不是在考虑如何突围呢？
3: 是的，我是在想这事。我在想，如果换成对方的话，会怎么选择我们突围的路线？如果大家想的都是一样的，那我相信结果一定是否定。
0: 嗯，
3: 听山里的这些枪炮声，日本人的兵力应该是非常充足的，而且他们已经提前做好了准备，所以这种侥幸突围的心理是完全不能有了，只能做好跟他们真刀真枪打硬仗的准备。
0: 要不你看这样行不行？我召集大伙，咱们开一个临时的作战会议，

0: 解散画家、また少々画家からの。
1: 少佐画家はやはり文官出身の人だな。今は幕府とても思ってるのかね。指で赤く黒の旗を刺しながら太鼓を打つのかね。
0: 大佐画家、もし間違ってたら。
1: 間違ってもおかしくない。俺は責任者、責任は俺が取る。

0: 対策課がメール通りに他の中大や小大を移動しました。
1: 今は見事な殲滅策が必要だ。みんなに豊漁はいらぬ、大将への尊重を示すために公園に戦死せよと伝え。

0: 俺らのことは全部そうに過ぎない。ここの人こそ彼が作り出したい人だ。
1: 手坂か。同感でございます。
0: 高知から帝国ステイに三歩伏せを実施した。中国人がまだ後人の頭脳を頼んでる。これがサーだ。
2: 止まれ。

0: 他们问我们是哪个部队的，让我们报出我们的番号。
1: 私たちは小林武義大佐の特権隊です。君たちはどこの誰の中隊ですか？
2: 俺らは王の中隊だ。
0: 他们说他们是横路中队。
3: 告诉他们，我们要继续前进了。
1: それでは進軍を続けます。
4: 彼らは進軍を続けます。
5: 行くぞ。

0: 俺が大変なミスをしたのを認める。甲の部隊は我々は待ってる人ではなかった。多分小班は自分の部隊を率いて他の歩行で行った。もう他防衛地区に防犯意識を強化しろと伝えた。ここに後続部隊は全員その場で指示を待つ。全ての見張りところは合言葉はさらに増やせ。今すぐここを落とせ。そこに一体誰がいるのか、この俺の目で直接確かめたい。
1: はい。

0: 軍人として尊敬できる相手と出会えて忠実感に満ち溢れると失望感が湧いてくる。あっちしょうはな。伝えろ、全員急げ。
1: はい。

0: 同志们，我讲两句啊。
1: 从1942年7月到1945年7月，新四军浙东纵队在浦东、三北、四明山等地区与日伪军进行了艰苦卓绝的斗争，并且在斗争中成长壮大起来。今年2月5日呢，中共华中局新四军根据中央军委的命令，成立了新四军苏浙军区，我们浙东游击纵队改称为苏浙军区第二纵队。大家都知道，在成立初期，我们的力量呢非常的弱，只有不到百人的队伍。现在已经是一个纵队的建制，而且呢，根据地的面积也从浦东一隅发展到了浙东20000多平方公里。
0: 不用了，政委，我觉得我也没什么好补充的。我希望大家回去之后还是要多抓紧群众的工作，啊，做好组织工作。行吧，今天就到这儿，
2: 把这些都传达给咱们下边的同志啊。
0: 好。
3: 殺さない。
4: 殺さない。
3: 殺さない。
4: 殺さない。
3: 殺さない。
5: 这个就是交枪不杀的意思。
3: 銃を差し出せ。
5: 这句话比较长，我们分开读。
3: 銃を差し出せ。
4: 銃を差し出せ。
3: 銃を差し出せ。
4: 銃を差し出せ。
6: 杀！
7: 杀！
6: 滚！杀！
7: 杀！
0: 老肖，
6: 滚！
0: 知道为什么咱们的战士最近情绪这么高涨吗？
6: 滚！
0: 同志们觉得，日军投降的日子越来越近了，而且在新四军的打击下，很多日军还有伪军想出据点都要跟咱们当地的区小队打招呼，如果区小队不同意他们出去买粮食，他们也不敢出来。
8: 正像毛主席所说的一样，他们已经陷入了人民战争的汪洋大海之中。
9: 滚子，安
10: 静点，
9: 站住！站住！站
10: 住！小心点！
9: 哪里的？十个！
10: 我这，
9: 过来！
10: 我前面来！
9: 哎，过来！
10: 你怎么了没？
9: 大头君，何が된다？
11: 新四軍の封鎖で私たちの補給が断たされた。みんなのために先でも捕まえようと思って。
9: 焦らなくていい。補給がすぐ来るよ。中に牛肉もある。
11: そうか。よかった。
9: 全主官だ。
12: 主官。
13: はい。支援は必要だと分かっている。でも仕方ない。補給部隊が襲われた。自分で飯を解決せねばならない。
9: 分かってるな、平田君。
14: 連合国が成立した委任管理理事会は、国際委任管理制度の下での領地への管理行動です。連合国が指定戦略区域以外委任管理を行います。これがセキュララな西洋植民主義行為です。大日本帝国がアジア戦線を起こし、アジア人民の自主権力を守る重要性を示しております。
15: 大佐、聞こえましたか？日本はドイツ、日本、イタリア三五国の条約を破棄しました。今は日本軍だけ西洋軍と戦っています。
16: 今回ベルリンの会議は、成果にとってもう一度の分割、みんなに伝えろ。我々

0: 帝国はアジア人民の権利のために戦い続ける。
1: 今兵士たちは北極雲南の原因でモンゴを言っています。
0: 自分の飯は自分で解決するよう強化する方法は問わない。
1: あ、大佐、占領区域では長期安定のもとで大正と関係をちつくではなかったんですか。
0: 長期安定できると思うか。
1: わかりました。大佐、最近大従軍は狂ってる。特に毎日酔いつぶれてる。フォンフシレだ。
0: 一度あることは二度ある。こいつらは帝国軍がやがいことが来たと見て自分にチャンスが訪れたと思ってるだろう。
1: あいつら最近城内外で1000人以上編成した。もし城外の中国軍とつながったら大変なことになります。
0: 開けるまでは汚らわしい生物が活躍する時間帯だ。火が昇れば全部隠れる。本土では我らの多くの将士たちがいる。大日本帝国は必ず大英帝国と同じく太陽の沈まない帝国になろう。
1: 大佐の目の中で帝国への情熱と愛が見えます。
0: 名将の子孫として引き継ぐの。傲慢と執着を守なければならない。
1: はい。
2: 我的东西，我的东西，给我呀！

0: 失礼します。前方新支部の正体を発見、物資運送中です。
1: どこだ。
2: そこです。
1: 全員気をつけ、今から向こうへ殲滅してくる。行くぞ。

0: 人管制たちが降伏したのですか。
1: 来たのか。このことをどう思う。
0: 私のことはどうでもいいです。大事なのは殿がどうしたいか。私は命令に従います。
1: あいつらは勝者と名乗ってるから、何を話してるのか俺は本当に知りたい。この勝利をどう思うのか知りたい。
0: 彼らに会いたいということですか。
1: 彼らは君と親しいんだろう。こうしよう。招待状が俺が書く。後のことは君に頼んだ。
2: 哥，我给你听个好消息。
3: 什么好消息？
2: 你听，
4: 日本天皇宣布，日本无条件投降。向原地驻军缴械。
2: 他们投降了，日本人投降了。哎，我们胜利了。
3: 我们现在是和平建国军，那也是我们胜利了。
2: 对。哥，那个
3: 怎么了？
2: 我发现一个事儿。
3: 什么事儿啊？
2: 是关于吴纯的。
3: 他怎么了？
2: 他去小林武义那儿了。您不是让我保护他吗？现在到处都是散兵游勇的，他走到哪儿我们就跟到了。副司令，副司令。

0: 准备军装，准备热水，我要洗漱。
1: 天皇陛下の詔書に関することは兵士たちに知らせるな。ここの中国人の愚かな行為は絶対許さない。本当の行為は中国拝見軍の意思ではないのだ。そうでしょう。
2: 加賀の採用につきます。
3: 日本軍人はあんな屈辱の切手は決して受けてならん。
4: 日本投降了，我们胜利了。王茂林守在江水英坟前，默默地告慰他，与他分享胜利的喜悦。他怎么也没想到，江水英，那个叫他秀才、视他为珍宝的人，那个他要迎娶的女人，会倒在黎明前夕，永远离他而去。他后悔没有早点表达他的爱。他曾经说过，娶她时会喝完这坛女儿红，如今只能用酒来兑现自己的承诺了。

0: 快坐吧。只要放下枪啊，我们就不是敌人了。
1: 坐对，举我了才把敌给讲的。
0: 坐。这是我们共产党新四军八路军一直坚守的原则。
1: 谢谢贵军对我们的照顾。他们愿意做好事来弥补他们做过的坏事。
0: 好。哦，对了，你是哪里人啊？之前是做什么的？
1: 昔は農業やってたの。
2: 実家は農民です。
1: 他家是农民。家は京都附近。在京都附近。
0: 那你说说这战争给你们家带来了什么？
1: この戦争は君たちに何をもたらしたと。
2: 母さんがたくさんの人が死んで、みんなどんどん貧乏にな
1: って。他的家乡有很多人病死，所以越来越穷了。
0: 所以说啊，不要相信那些军阀和政客们歌颂战争，战争对老百姓来说就是很残酷。不过你今天能够放下武器啊，我觉得特别的好。
1: とってもいいことだと思う。
2: 武器を下ろすようにみんなを説得したい。戦争は終わったと思う。これ以上の犠牲は必要ね。
1: 他说他愿意说服更多的人放下武器，战争已经结束了，没必要牺牲更多的人。
0: 那太好了，
1: それはよかった。
0: 你能这么做，我很欣慰啊。
1: そう思えるならとっても嬉しい。
0: 你要有什么需要的话，随时叫我们。
2: ありがとうございます。
3: それらの一種の弱い打掃兵には中継だ。帝国の軍人として自ら捕虜になるなんだ。戦争は残酷だ。平田君、君は弱い、優しすぎだ。
4: 失礼します。小林側か新進軍か迫ってきました。それと最高の通達も。
3: なら勘を持って待ってろと伝え。

0: に伝えたいことがあります。天皇陛下がすでに前々回の東明国に降伏する招書を下しました。君たちが今の行為は全部長官の狂った狂気と攻防のせいです。
1: 彼は自分の権威を守るためにみんなの血って靴を磨いてる。本当に身を殺して自由を成そうと思うなら切腹すればいいのだから、皆を無理やり戦場に送り込む必要なんてないんだ。戦争は終わった。私たちもまだ生きてる。父さんや母がいる、兄弟姉妹が愛しい人もいる、素晴らしい生活が待っている。武器を下ろしましょう。家に帰りましょうよ。家に帰りましょう。
2: 先導陣兵、全員振ろう。先導陣兵だ。
3: 快想尽办法无论如何抢救他。
2: 先导陣兵
4: 看，家に帰りたい。家に帰りたい。

0: 当然。
1: 田原君の情報によれば、
2: 今回の新しい計画は非常に成功だった。
1: しかし、ここでかなり時間を無駄にしてるから、武器も物質も絶対的に上手だとは言えない。このまま我々にとって非常に不利だ。全面的に動き早め、すべての路線を封鎖しないといけない。田原君、君はどう思う？
3: 大佐からおっしゃった通り、僕は中運気が薬用に縛られている。だけど服用から引き上がってきた中国軍隊を全部代わりに収容されました。ということは、今の彼はただ一つの独立旅団ではありません。それを別に10万人の強覚も
1: たかが刀しか持ってない連中はそんなに厄介なのか。
3: 奴らは西雲軍との関係は非常に微妙です。見た目はそんなに親しくはないけど、いざ何事が起こったら力尽くし協力する。三州で私は奴らの関係を破ろうとして起こしましたが、結局は徹底的失敗に終わりました。
1: では引き続き奴らに蜜を差して、奴らが殺し合いさせよう。
3: 私もそれを狙って動いてきました。大坂か、もう一つのお願いが。
1: 言いなさい。
3: 三州あたりに野戦の連隊を引き上げてください。精神諦めたの上辺の現象を見せてやる。奴らの仲違いさせる確率が高くなると思います。

0: 咱在这儿都待了一晚上了，怎么办啊？
1: 突然来了这么多日本兵，日本人一定是有了什么新的计划，我得赶紧想办法弄清楚。
2: 孙旅长，
3: 感染的人在哪儿啊？
2: 跟我来。就这儿。
4: 这谁安排的？
5: 为什么要和病人发生这样的身体接触？
2: 我回来的时候已经这样了。崔旅长，前面的弟兄还好，主要是一些兄弟的家眷，我已经将他们隔离在其他房间了。
5: 胡闹！朱旅长啊，
3: 把病重的全部留在这儿，跟他们发生过身体接触的安置到别的地方，其他人等军医逐一进行消毒之后，然后再安置。
6: 大陆哥，君の体温どおりにしたぞ。今君に大きな土台ができてるから、君の作戦を執行したまえ。
7: はい、私はこちらの仕事を片付け、すぐ山州に戻ります。
6: 両親の空格。奴らは信用できるか。
8: 私もあんまり知らないから、言ってることが本当だとは言い切れません。
6: タハル君、君は養子にいる時間が長いから、あの連中についてよく知ってるじゃないか。
7: まだしも、養成教育は10万人ぐらい。男性に赴任したところ、親分のシャンゴンボと接したことがあります。シャンゴンボという人は頑固なやつだ。見渡しにくい。その間我々皇軍と協力する気があった統領を利用して強国と国民との関係を破ろうとした計画は望ましくありませんでした。
6: ではホーランという人は強国の中でどういう人物だ？
7: ホーラン、そうだ。ホーランといえば養成教育全員のことを言わなくては。奴らはいつもの秩序家のハレンタ別のものです。その中でホーランは新たな秩序以外の存在です。何を考えているのか、何がしたいのか、誰も分かりません。
6: この人は今まさに風雨にいる。
7: そうですか。
6: この人が皇軍に身に寄せる確率はどれくらいある？
7: うまく言えない。この人は聞いただけで会ったこともない。それに強国の中不満を持つ人はいて、ホーランだけではみんな尊敬している。いずれにせよここに来た以上、私は一回会っておかないと。
6: 彼の下に3万人もいるらしい。確かなのか？
7: 絶対にあります。それより多いかと思います。
6: そうか、では頼む。

0: すべて病院だけだ。やつらはいない。行こう。
1: 怎么样，霍二爷？皇军的条件，你是接受还是不接受？
2: 那就先这么着吧。你把军火和物资还有钱都给我准备好了，我们就跟着你干。
1: 一言为定。
2: 走。
3: 佐藤殿、やつらが皇軍に身を寄せる可能性はどれくらいかな。
1: まだ確かできない。俺らは大金に振る舞いすぎだ。ただし誰だっても弱点があるんだ。
3: やつらを捕まえに人を。
1: いえ、帰らせていいんだ。
3: はい。
1: やつらに送るワクチン毒するやつめ、病原菌に変えてやろう。

0: 二哥，嗯，咱们这是走到哪儿啊，都有几个尾巴跟着，真他娘的难受。
1: 他们不勤累，就让他们跟着呗，保护着咱们哥几个，不是挺好的吗？
2: 走开，走开，
3: 走开，
2: 走开。
0: 看来日本人是不是有什么行动啊？
1: 我去看看。快，咱们干啥来着？乱呗，越乱越好。咱们回去，嗯，走。嗯，
4: 部隊はもう洛河南地区へ移動させました。
5: 大佐が町に兵士の動き出しを見ましたが、何か軍事行動でもありますか？
6: 高野君、よく来てくれた。今朝変な手紙を届いた。見てごらん。
5: どこからの手紙ですか？
6: 最初は三本船現れた。どうした高野君、何か怪しいか？
5: 手紙を持ってきたのは君たちか。

0: 物体を南岸に移動させたのも君たちの提案だったのか。思いついたのか、こんな時期に部隊を南岸に移動したら、南の岸こそが我が帝国にとって最も大事な場所だ。今頃奴らが最も見つけようとのは
1: 最近の起点だ。
0: そうなったら奴ら丸見えじゃないか。
2: タハラ君、焦らないでくれ。鬼塚連隊が防御してくれるから。奴らは巨大的な場所を敷いたところで破壊できない。

0: 南岸に薬を取れってホーラに伝えろ。
1: はい、そうします。
0: 対策か、直ちに砲兵を北に駐留してお願い。
2: ダハル君、それはどういう意味だ。
0: 位置がすでにバレた以上、むしろ裏を返って奮暴里の病院券は十分です。そして南岸の内県城に一番立つのは薬、我が航空の勇士たちは全員ワクチン注射を受けたから平気です。試験場に薬があって話を飛ばして奪わせろ。その時国民とも共産とも必ず私はごっそり取る。
2: タハル君の指示通り手配しろ。
3: はい、はい、
2: この間はかなり厄介者のようだな。君は心の準備ができているのか。
0: 私もそれを気づいた。例えばフンポリの試験場はおとりにして奴らを集める。しかし今まで中国には何の動きもない。そして服用の中心地まで
2: 長年戦ってきて、日本と中国の間に何も秘密なんかじゃない。僕は前回の佐伯で最後まで勝てることは決まりますけど、損失がますます広がる一方です。
0: 前の国民とは我が国軍と人事戦しかできない。だけど我々の重火器は機体的な役割を果たした。そして情報と通信優位に立つから、戦機に勝つは言うまでもない。しかし今の共産党の戦い方は全く読めないけど、うちの情報その戦術の変化に間に合わない。一体奴らがどこで戦う、何も知らない。
2: はあ、あの共産党こそ我が航軍の最大の相手だということか。
0: しかも非常に強力な相手だ。三種類は私は超運気の動きを予測することはできますが、見た目することがそれほどの力を持ってない共産党は私は全く読めません。丹念を設計した計画も容易に分解されてしまう。
2: そんなに強い連城に向き合ってるわけが、勝ち目があるか。
0: ご安心ください。三州で我が帝国早期の特務を見つけました。いろいろな訳があり中国に残され、上級との連絡を失われました。これは神様からの絶好の機会だ。もうこの神秘の人を覚ませようとその動きを始めていた。

0: 你说什么？有人举报楚玉和和李维孔在天门山东岳观？
1: 他说他看的是一清二楚，对照的明明白白。
2: 就在这儿。
1: 咱们怎么办？
2: 宁可信其有，不能信其无。咱们不但要去，还要以最快的速度赶到。
1: 咱们这儿离天门山的东岳观还有40多里山路。
2: 咱们骑马去，这样的话，一个多小时就能赶到。
3: 上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！